0: 皆さん、
1: やった、
2: やった、やった、
3: やった、やった、やった、やった、やった、
1: Auch auf der B-Seite findet man aufregende Stücke. Und die gibt es jetzt. Wah aus dem Jahr
0: 1983. Wah Airline. WAR の画期的な世界旅行、無着陸、世界終日。成田を飛び立って22時間40分後にはもう成田。時差ボケなんて全然なし。新しい空の旅を作る WAR Airline。WAR で飛べば地球は丸い。

来る日も来る日もその日に追いつ追われつというカティサークのカレンダーし、虚しく空港に向かった時はすでに肉じゃがたちが逃走した後の祭り太鼓だった。

0: のそこに置いてちょうだい。カラスはそこ、健康保険はその棚の上、文化の日はタンスの中よ。
1: はい、
0: そう、そこ、そこがいい。